0: prata litt.
1: Er tilbake så snart jeg kan.
0: Ja, så snart du kan. Jeg er...
1: Et øyeblikk her, sier.

0: meg litt hvis kona falt ifra. Så innbetaling der, da er det hun som tek seg tår.
1: Rolig nå, herr Seterstol, nå er vi snart i haven. Jeg ser du driver et företag, har du nummer det? Og navn?
0: Företag for faen, jeg driver et lite gartneri.
1: Så.
0: Og jeg har hatt et lite

0: Altså, jeg skal jo bare kjøpe sko for deg inn i ned på de.
1: Hva ned på?
0: Dessuten er det over nå. Jeg elsker kolomi.
1: Ja, test inn størrelse og skovalg fra 0 til 42. Så må du trykke trekant hvis du ønsker begge to.
0: 0 til 42, de geit. Ikke får meg til å le.
1: Geit?
0: Det er jo da som er problemet her.
1: Hva?
0: Hun bruker 53.
1: Oi. Ha da.
0: Ha da. Hallo? Kan jeg få snakke?
2: Kommer inn til teleshop, du snakker med frisøren.
0: Ja.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.